0: ఆవిడ పంటకు దక్షమాలు అప్పుడు కేసు చెబుతామండి కానీ అది జాలు ఇది తయారు అప్పుడు అది జాలు ఇలా ఆ జిమ్మి ఆ తుకిల్లు ఇలా తుకిల్లు ఇంగతాని ఆ నంగి అన్నోకాలు పుక్తాలు మట తమకు పుక్తాలు మట ఆ తాక పుక్తాంగ్ నాంగి నాంగ మట ఆంగి నాకి యోయాస్ తాసుగా కింగు మొహవేలాసుగా నాకి ఖఫా యాసుగా నాకి ఖఫా తుకుని యోగ మట తమాని ఖముటి తులువాల తుక్కుమని తావుగా
1: ఉకుట్టాహావిస్సుని ఉమియాక్తులంగ్మాట్ తొక్సులంగ్మంగా ఉక్కుట్టా ఉవ్వగో నచ్చిన్నా నియాకు నాంగటాన్ తావుగా ఉంగటాను ఆక్సుని నచ్చిన్నా ఇకిల్లావాయక్మ కయ్యహిల్లుని ఓంగ్ నికప్కు తావుగా కయ్యహిల్లుని ఓంగ్ నికప్కు తావుగా కయ్యహిల్లుని ఓంగ్ నికప్కు తావుగా కయ్యహిల్లుని ఓంగ్ నికప్కు తావుగా కయ్యహిల్లుని ఓంగ్ నికప్కు తావుగా కయ్యహిల్లుని ఓంగ్ నికప్కు తావుగా కయ్యహిల్లుని ఓంగ్ నికప్కు తావుగా కయ్యహిల్లుని ఓంగ్ న
0: ukuta ka ding ma kai hutta wang ago kai hutta wang ago o ka ga lwa ma tik lu wa lwa su i mo gi ga lwa su na chit na ta gu na tok ku yang u ti gu hang ina la ku ti gu ya ngo ku i na ti la wala ma ti gu ya ti na ku te ma li ti gu ga ku kay hullu gega tai nga khaya ga iluni bangala la tu bit du la khu yu no au ka hi ka ko
1: ti khaya ga iluno ga la ta lei
0: e khaya ga iluno ax lu ti gu lu iluno la wa iluno ko khaya ga a kit chu lo ki ya ta bit du mu ni kin ku ta mu na ga la ta la wa lu ku ta e gi da che me la khu khaya ga iluno ta ha mu na la yu me la sun unip ka ta kha ka la un ne ga mai la иллора нанде кунга хая котагларнаахтар ниллоралиам магаяхтти а илин явилта наханаям махни кеналуарниго кеналуарнуго ханнуарсаталути тегванин налахмота мактани гуйлиартарлутик макталиартарлутик макталиулоо хмиюгалит хулла маркиа тайна ханаяюн лилиарминмат тайма нуйутигилоо хмиюгу такпаккуа такпааниттут такбунунахан налоо хмигалоармата а такванни укио хэхэннаарсуттик а аквиамау лаалохэллутиглу апгумиалалаармата тайма Taman heu lagu matai mengataman heu tengah hari.
1: Kita lihat guna log pak. Taman ngahabi.
0: Ah, taman ngahar, taman ngahau tu log kami yugut dekualu amau yugut tenggalu yugut dilareka hakiluka taman ni ah anik dakwa nuda aku yugut ah tak panang wilang Kicu mengada miki lawlo takwa ilangnya yukut alikah nateng nak akbiamu tak amihut lutam alakotia kulok taman itu amihut kulok majukali
1: kan mau ngeluk tiga menik menikul
0: ujar aktarani pilere lawk mata mam ngakoraluk Uyaraktarani pilerilaarmata uyaraktarani hanajunneemata tamanga tukeqalaama aalaalaa qemangmata 19 hunautillugukia kuigu nagayaarmi kutana tu hunnanai hunnaumanga puigaku ukiogeya ami tulaartut eqaluksiarniuktarsutillu tianna peqqo herartu taugelaa qemangmata eqaluksiarlutillu Ukiungulaga, ukiakangulaga, tiada kenaluga hari ini tiada perkhidmatan tidak jelas menyukulit aduan ini jelas mengajar.
1: Okey,
0: hong menganalu naik tiada kalukshawi jelas menyukut dan ikhmalah kangisun lima kuning ukali orang ini huna kaluang jelas menuna kawatida kangisun lilo huna kangisya jelas mengat kangisna menuna jelas mengamatan Jikalau saya pergi jalan kembali pun, dah macam ni. Jikalau lagi pergi yang kan, jikalau lagi pergi lah kemak kawal awak tu, dia ni tu jalan tu keluar.
1: Kalau kena luka kau cila apa?
0: Kena luka kau cila, lalu hulak tu teman kami suruh tak pungpau tu, mana tanya hulak tu. Mati tu hilang zaman ni, kena luka ni. Ilan nak kuliah lah, pasti waktu itu dah mihut tuh mat umiamu tina lo ikahher lo bila dah kuliah tu.
1: Kanakli ni waktu itu maksud ni.
0: Tega mak dalih orang ada uyuliok daya orang ada kanyak seneng mu lo tikir aja mu lo mak tajat tu telah tu lehu kianok kalau nama ngahui mengin nama ila. Ipu itu lihat kalau dikangkak senang mud, awalak tidak hulak tu kali, kanuk yapin nang mata kenalui, umaiyo kalak mata lewuk bagi ya, piti cahyu nilah kemang mata. Awal ini lihat kejam ya tak kalau, piti anak lelak kemang jebu kiani, puluwa oleh lekam mana, ilo lihat tak kalau ngitok, pokhwa lekang nilah tu. Kihani kangak senang mud oksong ni niwek suka uap dini uang ali uap dini niwek suka oksalum kangak senang pitalah kami yud dikira abang ali kok buaya mi taykani oksalu takalau mat amalu ikumalu oksong ini taykang ayat satu hari pibalah kami mata awalnya cemah takalau kahuna uba pikiru tu nak dilukit pitalah kami yud
1: Huna tikar dua huna kau luang itu lu.
0: Huna kan kita melalui tikar zaman huna tak. Agar nak tadi nuta macam nuta kuai kalau yang hibul di luar nak pelau kemaju. Huna kau tak kan itu. Huna kan di luar mian tak lu rali nama tinju napalawak to.
1: Una, nunakak veo yung kaulawak pa? Inukak tutukaw pa?
0: Inukang ito na lawak to tayo ko ila ukawahiriga lawak to ka tagpangaw lang mo ta umiyak yung kutakwa ama ko yung kulaki kitulaki kiyak ilok lalak titaw yung lawak to tayo ko Danielu mak tam makusi ko takwa kinak ya halagi mita hamang ng tikit to kahoni ilog la lio galo kama galo ang mata ilog la lio ganing ilog mata dahil ma takbun di ka alam ilog la lio galo na hindi dahil na umiya ka ga kanya sinang mo pa kita galo kapigo yung kakto mo aw lah hindi ko ukiya ka ko hiko kaya mo lak tilugo dahil kani tibian ilog kama yugalit Umiada, itu biar tabung abung mau nggak semikian nusak puyat atau semikian nusak tamu nggak, tamu tuh bilangan nusak tem maju ang tabung iklo kak bibinnya kelau, maju kalau ang itu biar, kami hutul lok tuh beli. Puyat kalau kaku, tapi kung umiada tena, ukir saku, kai mulut kelu, kangen senang mutikin mat. Tugar, puakir sa yublun ni tak mga kalitak sugitay ko umiyala ko niyo galak may nunak ko tatak tong bilak sa mga mata dahil ni ataw siyang nukiyo sa kinakotik tikira ko lang mo nukiyo kalilang mo tikira ko lang nunak iyo ko alam mo dahil ko naman nunak iyo nila ko mga lang mo takpangan nuto ni tiyan na akit daw yala ko tulak kanuloy pimangan Hunam biji takkan nama awal ini lebih tak. Tapi kalau tak bangga awal lama tak biar mami hutul lama tak tak bunga nunak hak tu tak asli. Umur yo hak tu mun kena luka hak tu mun ya kalau hak tu mun ya kalau siapa nak tu tak asli. Kamu nunut tu tak lock sama juga lu. Ya nunut lock tu ya lock sama juga lu. Kehia ni ikumak dua kalung ni. Hunak hangi mias selamat. Mibyakang minanilu, hunakalaw ngiman. Kaya mibyakang itilugo, titikakyak pala kumigapta. Kangyak sinang miskidukut, July milu, June milu, nangyanat siya manatilu, titikani ay sitiolo, takangyak sinang mit, atatapapioglo. Ayokak tilayo, pekataw takpaksutin, kayalakaw takpaksuta. Skidukko, kalumialaw, pospipalaw, kamayugo, mibyakang itiya malaw. Hunakang ngimiamat. Tahera na dan hikuyak na hagut rakun ni kihani hikituku titik kane aiksin aiksak palau kami yut aliyak tautungi uwanga makaya makaya lu titik kata ni uhita hudu taika ngakanya senam kidiu mi lu uhita paksuta piwalau kami yutu wajan larang amma ilin nyasi kihani agjala kalayangata Kami senang mungkin mahu kaji tunggal upeng aku ajak paksa kami senang mahu kaya aku teman nak.
2: Ayau naya ya ya.
3: Ya, penik bisa betik bawa lembih man. Tama aku gugur saksi ogi aku mak dok. Kami senang mahu tolak semua yok. Tami misalala. Ila no kacang ne apa sih? Penik bisa betul tak bawa lelak man, kau ini melak pukul tak kuat, saya sekolah kau yut, teman yang katik kau sila wanga, Robert kau vito, aku tahu saya awam masih saya sekolah.